0: Zeta, ketalderen musika, doinuak, Benedetta desegin eta gero, talde hori desegin eta gero, Peio Reparazek, Zeta, ketaldea, sortu zuen gero. Bueno, ba, musika inafarraren doinuak, Peio Reparaz, Zeta, azken baten, eta kanta hau abesti hau egan con la música de Zeta que hemos llegado ya a las 8 y 25 minutos de la mañana.
1: Onda Vasca conecta.
2: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
3: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
2: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilómetro.

Andoni Egaña, hemen dira gai biek. Lehenengoa, une honetan zuretzako telegrama hauxe jaso dugu. Honela hixe dio. Eskerrik asko, xarmangarria zara. Laster arte, Katalin. Hiru bersotarako gaia.